0: verano,
1: este verano, este verano,
0: vive lo tuyo. Vive tu radio.
2: Se va. Nossa, nossa.